0: baby.
1: Wat sê jy? Wat is dit?
0: Dit is 'n vogelpoes, hy wil my vang.
1: Jy is stout, hè?